ou kebe doa Moukao Nèk bani tek be la goe ta Moukao Paske ame bou benya Moukan ame bou o No nya doda siwa Vovoma no asio kaka Kafla A